0: Kaso chika tagato nga suyo waka toton saido mama na nga singa ibakala o.
1: Merci o.
0: Ah, singi la mingi o babambi, kateni katon ne.
1: Katela la suyo ningi nga jikina beke kasi imangala so.
0: Kaisa tonga na ija beke kapesola suya. Nabage kateka pozon so lorton so kweso jame angbe epi nangyo kakuna sasaka pozon banila.
1: I'm going to go to the hospital.
0: Singi la mingi.